0: Ih, segar betul ini minuman, nih.
1: Eh, bekas minuman siapa ini? Oh, bebe tulah anu sana, awas kowe. Pak, buka dulu, Pak.